0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen, jeg heter Pål Riise. Stakkars, nå synes jeg synd i han, Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på noe annet. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.

0: var det. Ja. Grett, ja. Gratulerer.
1: Ja, takk skal du ha. Ha det bra.
0: Ha det. Ja da, det er fort trippel av gårde, og vi fortsetter på en rekke. De tre siste tallene, det var 58, 53 og 84. Da har vi neste tall ut som blir 61. 61. To. Nummer to. Førtiseks, fire, seks. Syttini, syv, ni. Tjue, to, null. Tre. Nummer tre. Førtitre. Fire, tre. Sytti. Syv, null. Åttini. Åtte. Ni.
2: Bingo!
0: Vær så god, Jan.
3: Ja, hei, det var bingo på 43.
0: 43. Har du et bognummer?
3: 26044.
0: 26044.
3: Janne Eilertsen.
0: Janne Eilertsen. Ok, bare lese tall.
3: 18, 25, 43, 62, 75.
0: Ja da, den er helt med den der. Gratulerer. Ja da, da har vi en rekke tatt, og to rekker står for tur. De tre siste tallene, det var 43, 70 og 89. Da har vi neste salut, som blir 48, 4, 8. 13, 1, 3. 39, 3, 9. 6, nummer 6. 8. Nummer 8. 57. 57. 4. Nummer 4. 78. 7. 8. 27. 2. 7. 31. 3. 1. 47. 4. 7. 45, 4, 5. 73, 7, 3. 7, nummer 7. 35, 3, 5.

0: 90 9 0 71 7 1 26 2 6 11 1 1 80 8 0 41 4 1 38 3 8 17 1 7 33 3 3 23 2 3 76 7 6 Vær så god.
1: Hei, det var bingo på 23.
0: 23. Ja.
1: Bongnummer. Og samme bong som jeg ser, 26044.
0: 26044,
1: ok. Ja, Janne
0: Eilertsen. Ja. Ja, men bare les tallene dine.
1: Ja, 18, 25, 43, 62, 75, 2, 23, 57, 78, 80.
0: Ja, ja da, den helt riktig, den også. Men det flere som ringer, skal vi høre hva de vil. Ja,
1: ja ok. Ja,
0: hei. Hei. Ja da. Og Janne hadde også, der har vi et telefon til. Vær så god.
2: Ja, hei du, det var bingo på 23.
0: Du hadde også to rekker på 23.
2: Ja.
0: Ja vel.
2: Bognen. Jeg hadde nummer 3898.
0: 3898.
2: Ja.
0: Nei, ordskjøt, skal vi se. Trakte litt feil her, skal vi se 30.
2: Litt høyere, prate litt høyere.
0: Ja, jeg satt med Romona for meg selv og trakte litt feil, men nå har jeg fått det fram med. Hva du heter?
2: Jeg heter Heidi Hallen.
0: Heidi.
2: Ja.
0: Heidi Hallen, bare les tallene dine.
2: Ja, 41, 58, 61, 70 og 89, 3, 18, 23 og 38 og 90.
0: Ja. Den også riktig, så da får du dele med Janne, så det blir da 200 kroner på hver av dere da. Ja,
2: ja men den er grei. Tusen takk.
0: Ja, hei. Ja da, det gikk to rekken, og vi tre rekker står for tur. Da har jeg lest så langt 45 tall, og de tre siste tallene, det var da 33, 23 og 76. Neste tall ut blir 82. 82. Trettisyv. Tre, syv. En. Nummer en. 88, 8, 8. 54, 5, 4. 55, 5, 5. 87, 8, 7. 77, 7, 7. 81 81. Sjuttiofyra, sju, fyra. Trettiofyra, tre, fyra. Tjugotvå, två, två. Trettiotvå. 3, 2. 83, 8, 3. 68, 6, 8. 29, 2. 9. 72, 7, 2. 15, 1, 5.

0: Varsågod.
1: Hej, det var Bingo på 24.
0: Hej, Racka på 24.
1: Ja.
0: Och nummer?
1: 27086.
0: 086.
1: Ja.
0: Jag säger 27. Ja då, och namnet det var?
1: Tuva Hansen.
0: Tuva Hansen, bäst tal.
1: 17, 24, 37, 47, 52.
0: Ja då, den är helt korrekt. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Hej. Okej, en räcka var hon har gjort och då är det två räcka som står för tur. De tre sista talen var 52, 24 och 27. Nästa tal ut blir då 78, 78. Fem. Nummer fem. Tre, seks. 70, 7, 0. 18, 1, 8. 15, 1, 5. 51, 5, 1. 81, 8, 1. 21, 2, 1. 42, 4, 2. 67, 6, 7. 72, 7, 2. 63, 6, 3. 22, 2, 2. 45, 4, 5. 79, 7, 9. 13, 1, 3. 23, 2, 3. 77, 7, 7. 65, 6, 5. 73, 7, 3. 39, 3, 9. 30, 3, 0. 9, nummer 9. 6, nummer 6. 11, 1, 1. Og det altså to rekker vi setter å spille om her. Neste tall. 82. 82. Tjueni. 59. 59.
2: Bingo!
0: Vær så god.
1: Det var to rekker på 82.
0: To rekker på 82. Ja, bongnummeret.
1: 18519.
0: 519. Ja, og navnet, hva det var?
1: Kari Ballevare.
0: Kari Ballevare, ja. Ok, bare les tall.
1: 26, 44, 63, 73, 81. 8, 18, 54, 65, 82.
0: Ja da, de med hele gjengen der, ja. Gratulerer.
1: Takk, ha det.
0: Ja, ha det. Ja da. Det var Kari, det var det flere som ringte. Hun hadde den på 82, så den som måtte ha bingo på 29 eller 59, de er for sent ute i alle. Ja, her ringer det mer. Vær så god.
1: Hallo.
0: Hallo, ja. Har du to rekke?
1: Hallo.
0: Hallo, ja, er du der?
1: Ja, jeg har bingo på 82.
0: Du har bingo på 82, riktig. Har du et kontrollnummer?
1: 25333.
0: 25333.
1: Ja, Aud Henriksen.
0: Og det var Aud.
1: Ja.
0: Greit, bare les tall.
1: Ja. 6, 18, 26, 37, 42, 51, 53, 64, 63, ja det er sagt. Og 73, 82.
0: Ja da, de er med hele gjengen der, du, de er... Men yeah. Ja, du får ta del i den premien med Okari der, så det blir 200 kroner på hver av dere da. Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Gratulerer, hei.
1: Hei og
0: hå. Hei og hå, ja. Ja, skal vi se. Da var vi ferdig med to rekken. Og tre rekker står for tur. Jeg har lest opp 49 tall så langt, og de tre siste tallene, ja, det var 82, 29 og 59. Då blir nästa tal ut 83. 83. Tjugoåtta. 28. 90. 90. 69, 69, 55, 55, 75, 75, 89, 89, 86, 86, 34, 34, 84, 84.
2: Bingo!
0: Vær så god.
3: Det var en bingo på tallet 34.
0: Tre rekker på 34.
3: Ja.
0: Har du ett bongnummer?
3: 26075.
0: 26075.
3: 26075, ja.
0: Akkurat. Hva navnet var da?
3: Tine Vatland.
0: Tine Vatland?
3: Ja.
0: Ok, bare lest tall.
3: 11, 49, 54, 65, 82. 8, 21, 36, 72, 90. 5, 24, 34, 77 og 86.
0: Ja, den helt riktig, den gratulerer. Men det flere som vil ha et ord med I laget her, hører jeg, så vi får se. Ja.
3: Den grei du, takk skal du ha.
0: Nei. Ja, skal vi se. Vær så god.
4: Ja, det var bingo på 1234.
0: Du hadde også tre rekker på 34. Ja, bongnummer.
4: 18519.
0: 18519. Ja, og navnet hva det var?
4: Kari Ballovare.
0: Kari Ballovare, ja.
4: Jeg bare leser den ene rekka.
0: Ja, det kan du bare gjøre.
4: 9, 19, 74, 53, 83.
0: Ja. Den helt riktig, den. Gratulerer.
4: Takk, takk.
0: Ja. Ja da, da var det to vinnere på tre rekke. Da får de få 300 kroner hver seg. Da avslutter vi spill nummer to og tar oss en kjapp pause igjen.
5: Du hører på Radio Tromsø. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også kjøpe bingoblokket på Narvesen på Tempohjørnet I Storgata. Så vær med du også og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Da ligger spill nummer tre klart, og vi trekker tall. Første tall ut blir 76. 7, 6. Åtte, tre. Trettifem, tre, fem. Nummer ni. 6. Nummer 6. 49. 4. 9. 86. 8. 6. 33. 3, 3. 58, 5, 8. 87, 8, 7. 39, 3, 9. 84, 8, 4.
2: Bingo!
0: Vær så god.
7: Hei, det var en tripper på 87.
0: På 87, ja.
7: Ja.
0: Ja, har du et bongnummer?
7: Ja, 12, 15, 9.
0: 12, 15.
7: Nei, 15, 15, 9.
0: 15, 15, 9, skal vi se. 15, 15 og 9.
7: Ja.
0: Ja, det var en, skal vi se, og du hadde... hva navnet var forresten, ja?
7: Astrid Hansen.
0: Astrid.
7: Astrid.
0: Astrid, ja. Astrid. Ja. Ok, bedest tall.
7: Ja, 86, 87, 83.
0: Ja. Jo da, den helt riktig den. Gratulerer.
7: Ja, takk for det.
0: Hei. Ok, da har vi gjort unna trippelen. En rekke står for tur, og de tre siste tallene, det var 87, 39 og 84. Da har vi neste tall som blir 14, 1, 4. Syv. Nummer syv. Førtitre. Fire. Tre. Åttifem. Åtte. Fem. Vær så god.
7: Du kan jo si hva tall du leste før syv.
0: Før syv? Det var, ja. Det var 14, det.
7: Det var 14, takk skal du ha.
0: Ja.
7: Ja, hei.
0: Ja. Ok, da 85 var i hvert fall det siste tallet jeg sa her. Så neste tall, det blir 27. 2, 7. 12, 1, 2, 26, 2, 6, 46, 4, 6, 3, nummer 3, 44, 4, 4, 28, 2, 8, 46. Vær så god,
8: ja. Ja, det var bingo på 46.
0: På 46.
8: Ja.
0: Ja vel, bongnummeret?
8: 3870.
0: 3870.
8: Anne-Marie Jensvold.
0: Anne-Marie.
8: 27, 35, 46, 58, 85.
0: Ja. Den helt riktig, den. Gratulerer.
8: Takk, takk.
0: Ja. Ok, da var en rekke unnagjort, og to rekker står for tur. De tre siste tallene, det var 3, 44, 28. Neste nummer ut, 71, 71. 60, 6, 0. 53, 5, 3, 45, 4, 5, 57, 5, 7, 25, 2, 5, 54, 5, 4, 61, 6, 1, 31, 3, 1, 11, 1, 1, 2. Nummer 2. Åtte, null. Førtisyv, fire, syv. Tjuefire, to, fire. Sekstito. 6, 2. 68, 6, 8. 79, 7, 9. 18. 1, 8.
2: Bingo!
0: Vær så god.
1: Det var bingo på tallet 68.
0: To rekker på 68. Har du et bongnummer også?
1: 17044.
0: 044.
1: Ja.
0: Ja da, og hva navnet var?
1: Anvei Ballovare.
0: Anvei Ballovare, ja.
2: 0-4-4.
0: Ok, bare neste tall.
1: 7-9-12-57-58-68-71-76-84-87.
0: Ja. Ja da, den er helt riktig de to rekken der, så gratulerer med det.
1: Ja, takk.
2: 7-9-12.
0: Ja da, det var to rekker der, og... Vi skal fortsette på tre rekker da. Det som er situasjonen er at vi har et lykketall, nummer 22, enda med oss i spillet. Jeg har lest opp 41 trekk så langt. Og da de tre siste tallene er 68, 79 og 18. Da er neste tall ut 56. 5, 6. Syttifem, syv, fem. Femtifem, fem, fem. Åttini, åtte, ni. 38, 3, 8. 19, 1, 9. 66, 6, 6. 23. 2, 3. 20, 2, 0. 17, 1, 7. 65. 6, 5. 59, 5, 9. 16, 1, 6. 52, 5, 2. 63, 6, 3. 73, 7, 3. 72, 7, 2. Trettifire, tre, fire.
9: Bingo!
0: Vær så god.
10: Nei, det var bingo på 73.
0: På 73, ja.
10: Ja.
0: Og bognumret?
10: 248.
0: Unnskyld?
10: 248.
0: 248, ja.
10: Ja.
0: Ja, og hva navnet var?
10: Astrid Hansen.
0: Astrid Hansen, ja. Greit. Veldest tall.
10: Ja, 9, 27, 38, 62, 73. 19, 25, 33, 49, 86. 7, 26, 55, 66, 71.
0: Ja da, den er helt riktig den. Men det er flere som prøver å ringe, så vi skal høre hva de vil her. Ja, ja gratulerer ja. I alle fall.
10: Ja, ja takk. Hei.
0: Hallo, ja. Hallo.
11: Hallo. Hallo, vi hadde bingo på 73 her også.
0: Du hadde også en bingo på 73. Og bognummeret der?
11: 33, 5, 33.
0: 33, 5. Kan du sa 33?
11: Ja, 33, 5, 33.
0: 33, 5, 33. Greit. Hva navnet var?
11: Iverstrand.
0: Iverstrand.
11: Yes.
0: Les bare tall.
11: 6, 14, 47, 66, 89, 23, 39, 50, 45, 52, 73, 19, 27, 31, 59, 83.
0: Ja. Ja da, den er helt riktig. Den også, så du får det delig med Astrid, så det blir 750 kroner på hver av dere.
11: Takk for det.
0: Ja, hei.
11: Ja, ha det godt.
0: Ja, det var... Tre rekker noen har gjort, og da avslutter vi her og tar oss en kaffepause før vi går løs på fjerde spill.
5: Du hører på Radio Tromsø. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
6: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
5: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt I byen.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Dette Radio Tromsø.
3: Ja, da tenker vi klar igjen. Fjerde spill ligger klar, og første tall ut, det 33. 3-3. Fem-ni. 43. 4-3. 42. 4-2. 73. 7-3. 67. 6-7. 17. 1-7. 47. 4-7. 20. 2-0. 89. 8-9. 26. 2-6. 4. Nummer 4. 10. 1-0. 54. 5-4. 31. 3-1. 65. 6-5. 50. 5-0. 35. 3-5. 41. 4-1. Vær så god.
4: Hei, jeg har bingo på, jeg husker ikke hvordan tall.
3: Bingo, ei rekke.
4: Ja, ei rekke, ja.
3: Ok, bare ha et kontrollnummer så.
4: 1876-0.
3: 1876-0.
4: Ja.
3: Ja, hva navnet var?
4: Lillhege Toften.
3: Lillhege.
4: Lillhege.
3: Lillhege. Lill. Ja. Hege. Bare les tall.
4: 17, 26, 31, 42, 65.
3: Ja, skal vi se hva tall du kan ha hatt det her på? Det må jo være 65, det.
4: Ja, det kan hende. Ja.
3: Ja. Ja. I alle fall, det riktig rekke. Gratulerer. Men det flere som ringer. Skal vi høre hvor det går? Ja.
4: Yes, takk. Ha det.
3: Vær så god. Hallo.
4: Ja, jeg har en trippel på 41.
3: Trippel på 41, ok. Har du bognummeret?
4: 33449.
3: 33449. Trippel på 41, ok. Og hva navnet er?
4: Marit Granli.
3: Marit Granli, ja.
4: 41, 42 og 47.
3: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
4: Greit, jo, hei.
3: Hei. Ja da, det var trippel noen har gjort. Det flere som ringer, skal jeg se. Vær så god. Hallo.
4: Hallo.
3: Hallo, ja. Har du
4: noe? Hei. Ja, jeg fikk på 35.
3: Hadde du en rekke på 35?
4: Jeg rekker på 35, ja.
3: Ja, men da du for sent ute, for Lille Hege hadde det på 65, så var to nummer før den tid, så da du for sent ute.
4: Ok, ja. Den greit.
3: Ja, hei. Ja da, skal vi se, da både trippen og rekka unnagjort her, og vi skal fortsette på to rekke. De tre siste tallene, det var 50, 35 og 41. Neste tall ut blir då 68. 68. Trettiseks, tre, seks. Tjuesyv, to, syv. Syttisyv, syv, syv. 76, 7, 6. 28, 2, 8. 52, 5, 2. 61, 6, 1. 29, 2, 9. 5, nummer 5. 63, 6, 3. 70, 7, 0. 22, 2, 2. 80, 8, 0. 48, 4, 8. 71, 7, 1. 74, 7, 4. 6, nummer 6. 64, 6, 4. 18, 1, 8. 3, nummer 3.

0: 26011.
1: Ja, Janne Eilertsen.
0: Janne Eilertsen. Les bare tall.
1: 1, 14, 24, 67, 74, 17, 36, 47, 55, 80, 29, 30, 48, 54, 81.
0: Ja, jo da, den helt riktig, den, men det flere som melder seg her, så vi skal se hvor det går. Ta. Ja, gratulerer i alle fall.
1: Okay.
0: Ja, hei.
1: Takk, hei.
0: Hallo, ja.
2: Hallo?
0: Ja.
2: Du har bingo på en.
0: Du har tre rekker på en, du også.
2: Ja.
0: Og bongnummeret der?
2: Er 17015.
0: 17015.
2: Ja.
0: Ja, hva navnet var?
2: Jan Jakobsen.
0: Jarle.
2: Jan.
0: Jan, Jan Jakobsen.
2: Ja.
0: Ok, bare les tall da.
2: 1, 17, 18, 20, 24, 30, 30, 41, 48, 54, 63, 64, 76, 77, 81 og 82.
0: Ja da, de med alle sammen her. Gratulerer.
2: Ja, takk.
0: Ja da. Hei.
2: Hei.
0: Ja, da var tre rekken unnagjort, og der hadde vi to vinnere, hun Janne og han Jan, så de får få 300 kroner på hver av dem, ja. Greit, da tar vi å avslutte spill nummer 4 og ta oss en kjapp liten pause før vi går løs på siste runde her. Du hører på Radio Tromsø.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt er da en støkke tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.